ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: ნაკლებს ვურსებ.
1: დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Rumors going all over town, can't keep my name out of my mouth these days. Yeah, they say.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: You wanna guess the color of my underwear, you wanna know what I got going on down there.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი 8 ლარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032 202 20 20.

0: baby I'm a rock star
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.

0: ჩინეთში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: ალბათ კიშტიმის კატასტროფის შესახებ არასოდეს გაგიგიათ. ის 1957 წლის სექტემბერში სამხრეთ ურალში მდებარე ქალაქ ჩელიაბინსკში მოხდა. ეს ავარია რადიოაქტიური ნივთიერების გამოყოფის მიხედვით სოფლიოში ჩერნობილის შემდეგ მეორე ადგილზეა. პლუტონიუმის დამამზადებელ და ატომური ნარჩენების გადამამუშავებელ ქარხანა მაიაკში მომუშავეებმა თხევადი ფორმის ატომური ნარჩენები მიწისქვეშა საცავში არასწორად შეინახეს, რამაც აფეთქება გამოიწვია. ამის შემდეგ 52000 კვადრატული კილომეტრი რადიოაქტიული ნაწილი ლაკებით დაიფარა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიგლიკაძე ვარ თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107. გამარჯობა. დასავლეთმა რადიაციული ავარიის შესახებ მხოლოდ 1976 წელს

0: სხვა გამოსავალი უნდა მოეძებნათ. მათ თხევადი რადიაქტიური ნარჩენებისათვის დიდი მიწისქვეშა საცავების შექმნა დაიწყეს. შემდეგ 1957 წელს ერთ-ერთი ასეთი მიწისქვეშა საცავი, რომელიც რადიაქტიური ნივთიერებით იყო სავსე, აფეთქდა. ინჟინერი ბაიმანი ამ დროს მორიგე იყო. შენობა შეირყა და მალევე ყველა ფანჯარა შემოინტრა. ჩვენ მოშორებით შავი მანათობელი მტრის სვეტი დავინახეთ. შემდეგ სქელი, ნაცრისფერი ნისლი შემოიჭრა და მთელი ოთახი გაავსო. არ ვიცოდით რა მოხდა. უბრალოდ მილაგება დავიწყეთ. რადიაციისადმი სრულიად დაუცველები ვიყავით. 8 საათი ვიმუშავეთ, სანამ საბოლოოდ სიმართლე შევიტყვეთ. როცა ზედამხედველი მოვიდა, რადიაცია გაზომადა, იმ წამსვე გაიქცა. ბაიმანი იხსენებს, რომ მაიაკის მართლობას არაფრად ჩაუთვლია იქ მომუშავეები, რომლებიც რადიაციაში მოყვნენ. მათ ასევე უარი განუცხადეს ფულად კომპენსაციას და თანამშრომელთა სამედიცინო დასკვნები გააყალბეს. თავის გასამართლებლად პატრიოტიზმი მოიმიზეზეს, ამბობს ბაიმანი. ადგილობრივ გაზეთში ცაში ნათებას, რომელიც აფეთქებას მოყვა, პოლარული ნათობის მსგავსი უნიკალური ასტროლოგიური მოვლენა უწოდეს. 1957 წლის 6 ოქტომბერს გაზეთი ჩელიაბინსკაია რაბოჩი ამ კატასტროფასთან დაკავშირებით შემდეგ სტატიას აქვეყნებს. თავაზობთ ამ ონარიც. გასულ კვირას საღამოს ჩელიაბინსკის ბევრ მამაცხოვრებელმა ვარსკვლავებით მოჭედილ ცალზე განსაკუთრებული ნათება შენიშნა. ეს ნათება, რომელიც ჩვენს განედებში საკმაოდ იშვიათია, პოლარული ცის ყველა ნიშანს ატარებდა. ეს შემთხვევა გამიზნულად დამალეს, რათა საბჭოთა კავშირის ამბიციურ ატომურ პროგრამას ჩრდილი არ ვიყენებოდა. მართალია, ზოგიერთი სოფლიდან მოსახლეობა გაიყვანეს, თუმცა ქვეყნის მრავალი საუკეთესო ინჟინერი თუ კატასტროფის შედეგების ლიკვიდატორი იქვე მოშორებით იყვნენ. ფაქტობრივად შეწირეს საბჭოთა კავშირსა და მის მიზნებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ატომური თანასწორობა ჰქონდათ. ავარიის შედეგად გარემო ნაწილობრივ დღესაც დაბინძურებულია. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი გლიგაძე ვარ, შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველ დღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.

0: Commodore not earning no the butter. Toxic lover, you know better. Cookies and tobacco all now. You little demon in my storyline. Don't knock on my door, I'll see you out.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ვის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ევროპაში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: More music on trendybeats.com.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
5: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.

0: ITT. Eyeline.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Dizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის

0: კა მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: I won't lie to you. I know he's just not right for you.

0: ტატა მოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032 202 20 20.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ხოლმე.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშზორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
5: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
0: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

0: თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032 202 20 20

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ვის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის მობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე, ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: შიმ სუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: აი ია.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე, ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლეს სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83.
1: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აქვთ მცირეან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს ინახოთ ნაკდიან გარისწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე, ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: casino.
1: Ai ia. Ai titi. Ai laini.
2: Bausta ophthalmologia. Samedicino Center Ailainshi. Kutaisi. Irakli Abashidis 32A. Autokarkhnis khitdan.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: Tesla Motors შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Kamotorsi, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად.

გენატრება უსმე არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: აბსურდ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-69. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
5: ახალი ჰიტი, ძველი ქალაქის ეთერში.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: გამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდი

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე, ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: Puls რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
4: Know that I loved you so bad. I let you treat me like that. I was your willing accomplice, honey.

0: ციცი. აილაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.

0: do you think of that? Kamotors Shim Subuki da komertsiuli avtomobilebistvis didi pasdakleba daiqo. Sheidzinet saburavebi 64 laridan da miiget montaji sachukrat. Aseve turkuli segeris brendis akumulatorebi 99 laridan da germanuli zetebi 15 laridan. Meti komforti, meti usaptqoeba, sauketeso pasebi da rats mtavaria, qvela servisi ertsivrtseshi. Kamotorsi, shenigzis sando partneri.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშზორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
1: თუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე, ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032 202 20 20.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ხსენი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ალბათ კიშტიმის კატასტროფის შესახებ არასოდეს გაგიგიათ. ის 1957 წლის სექტემბერში სამხრეთ ურალში მდებარე ქალაქ ჩელიაბინსკში მოხდა. ეს ავარია რადიოაქტიური ნივთიერების გამოყოფის მიხედვით სოფლიოში ჩერნობილის შემდეგ მეორე ადგილზეა. პლუტონიუმის დამამზადებელ და ატომური ნარჩენების გადამამუშავებელ ქარხანა მაიაკში მომუშავეებმა თხევადი ფორმის ატომური ნარჩენები მიწისქვეშა საცავში არასწორად შეინახეს, რამაც აფეთქება გამოიწვია. ამის შემდეგ 52000 კვადრატული კილომეტრი რადიოაქტიური ნაწილი ლაკები დაიფარა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიგლიკაძე ვარ თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. დასავლეთმა რადიაციული ავარიის შესახებ მხოლოდ 1976 წელს საბჭოთა ემიგრანტის ჟორე მედვედევისგან შეიტყო. ანუ 9 წლის შემდეგ. ხოლო დეტალები ამ ბირთული კატასტროფის შესახებ საქვეყნოდ ცნობილი მხოლოდ 1999 წელს გახდა. როგორც კი პლუტონიუმის წარმოება დაიწყო, მეცნიერებს მალევე გამოელიათ მიწისქვეშა ადგილი, სადაც რადიოაქტიური ნარჩენების შენახვა შეეძლებოდა. 1959-91 წლებში მილიონობით კუბური მეტრის ტოქსიკური ქიმიური ნარჩენები მდინარე ტეჩაში მოისროლეს. ეს მდინარე მის სანაპიროზე მცხოვრები 25000 ადამიანისათვის წყლის მთავარი წყარო იყო. სოფლები ამ წყალს საკვების მომზადებისთვის და სარწყავად წლების განმავლობაში იყენებდნენ. ტეჩას უფრო და უფრო დაბიძურების შემდეგ ხელისუფლება მიხვდა, რომ სხვა გამოსავალი უნდა მოეძებნათ. მათ თხევადი რადიოაქტიური ნარჩენებისათვის დიდი მიწისქვეშა საცავების შექმნა დაიწყეს. შემდეგ 1957 წელს ერთ-ერთი ასეთი მიწისქვეშა საცავი, რომელიც რადიოაქტიური ნივთიერებით იყო სავსე, აფეთქდა. ინჟინერი ბაიმანი ამ დროს მორიგე იყო. შენობა შეირყა და მალევე ყველა ფანჯარა შემოინტრა. ჩვენ მოშორებით შავი მანათობელი მტრის სვეტი დავინახეთ. შემდეგ სქელი, ნაცრისფერი ნისლი შემოიჭრა და მთელი ოთახი გაავსო. არ ვიცოდით რა მოხდა. უბრალოდ მილაგება დავიწყეთ. რადიაციისადმი სრულიად დაუცველები ვიყავით. 8 საათი ვიმუშავეთ, სანამ საბოლოოდ სიმართლე შევიტყვეთ. როცა ზედამხედველი მოვიდა, რადიაცია გაზომა და იმწამსვე გაიქცა. ბაიმანი იხსენებს, რომ მაიაკის მართლობას არაფრად ჩაუთვლია იქ მომუშავეები, რომლებიც რადიაციაში მოყვნენ. მათ ასევე უარი განუცხადეს ფულად კომპენსაციას და თანამშრომელთა სამედიცინო დასკვნები გააყალბეს. თავის გასამართლებლად პატრიოტიზმი მოიმიზეზეს, ამბობს ბაიმანი. ადგილობრივ გაზეთში ცაში ნათებას, რომელიც აფეთქებას მოყვა, პოლარული ნათობის მსგავსი უნიკალური ასტროლოგიური მოვლენა უწოდეს. 1957 წლის 6 ოქტომბერს გაზეთი ჩელიაბინსკაია რაბოჩი ამ კატასტროფასთან დაკავშირებით შემდეგ სტატიას აქვეყნებს. თავაზობთ ამონარიც. გასულ კვირა საღამოს ჩელიაბინსკის ბევრმა მაცხოვრებელმა ვარსკვლავებით მოჭედილ ცალზე განსაკუთრებული ნათება შენიშნა. ეს ნათება, რომელიც ჩვენს განედებში საკმაოდ იშვიათია, პოლარული ცის ყველა ნიშანს ატარებდა. ეს შემთხვევა გამიზნულად დამალეს, რათა საბჭოთა კავშირის ამბიციურ ატომურ პროგრამას ჩრდილი არ ვიყენებოდა. მართალია, ზოგიერთი სოფლიდან მოსახლეობა გაიყვანეს, თუმცა ქვეყნის მრავალი საუკეთესო ინჟინერი თუ კატასტროფის შედეგების ლიკვიდატორი იქვე მოშორებით იყვნენ. ფაქტობრივად შეწირეს საბჭოთა კავშირსა და მის მიზნებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ატომური თანასწორობა ჰქონდათ. ავარიის შედეგად გარემო ნაწილობრივ დღესაც დაბინძურებულია. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიგლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე, ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: One ticket please. Now I'm gonna see everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი.

0: სულ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიდებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.3.

0: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე, ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: guys. I'm just playing little people. You know I love you.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჰაია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: გამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032 202 20 20.

0: აბსურდ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
5: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: Puls რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

out of town, we never out of money. ველი ქალაქი FM 107.9

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

Porsche-ში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი ფასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: And call a fucking son sight. The worst in the time, man.
1: ქალაქი რამეში, ქალაქი დილაში, არასაგებავში და არა დილოში, ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს, ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს, ქალაქი ქუჩაში, ქალაქი კაფეში,
2: ქალაქი ქალაქში, რადიო ძველი ქალაქი.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
8: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: This Saturday, Sunday, what?
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმ

გენატრება უსმენ არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

Yeah.

of course you say you can't complain. If you're squeezed

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

0: ფერია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032 202 20 20

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: შენ უსმენს საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშზორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032 202 20 20.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ამოტორს შიმსუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის

დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

Sagabona con Johnny Wayne Sagabona con Johnny Wayne.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჩემთან დაიბუნა.
1: რადიო ძველი ქალაქი.
2: ძველი ქალაქი, ჩვენი მშობლიური რადიო.

0: ყველა ქალაქი ერთ ქალაქში. ძველი ქალაქი 107.9 FM.
1: I guess for now you've got the last laugh.

შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქალაქი რამეში, ქალაქი დილაში, არასაგებავში და არადილოში, ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს, ქალაქი ყოველთა თავის თავს ამაგებს, ქალაქი ქუჩაში, ქალაქი კაფეში,
1: ქალაქი ქალაქში, რადიო ძველი ქალაქი.

მაგის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9